0: از گوی افتم
1: Predlozi. Martin Kosovec i Mjesec na dlanu, naš je prvi prijatelj.